0: PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Ite iti tangata o te kuki airani. Te to tato nuti o te iaora. Te tatau ia i te marei koro. Te kauru nei te o pāti rikiriki i te au tangata iki o te Pasifika. Kua karanga te tangata aka ki te manako no te ora anga tangata e te tangata aka katarungo nui ko James no Kisie. Te kākara nei aia e kua taui ma te eko ko te au manako o te aronga iki no te moana nui ākewa. Urunga i te ikianga i te iamata iti. I te ara, kua tuku a PMN Horizon Research Poll e te akari nei e ka ngau te awaronga iki no te pāti leipa i te iamata iti. No te ora anga ikianga, me te rimanga urunga ta i patene, no kō mai i te anga urunga waru patene, i te mata iti rua taumano e rongo rumātur. I te tuake, te manako ia nei ka topa te tauturu no te Pāti National ki te Tangauru Patene i te ikianga karangi ia i te marama o Noema. Te aka ki te nei anō kisi e. Ko te riro nei te o Pāti Rikiriki i te apai mai i te mata no kō mai i te waronga iki o te Pasifika. I roto katoa i te e tuātau, te taumaro nei te kominitara o te Puritiki a Josie Pangani ki te Pāti o te Leipa. Kia kore e apai kino ia te ikianga a te Pasifika. A kaururuanga no Sam Neill. Te aere ua mai nei te aroa e te kaururuanga. No kō mai i te awaronga rongonui purupura, ta kapeni i te ianei ao. No te tūmate tenga o te tangata ako tūtū no Aotearoa nei, a Sir Sam Neill. Ko ia te takake atu i te ia epitoma. E itunga urumāwaru katoa o na mata iti, i te takakianga. Ko aka ki te ia, e tōna kōpū tangata tōna tūmatetenga i te mana āra. I roto katoa i te taitātaanga, te aka ki te mai e kua moeatu aia i roto i te aramaki i Sydney, Aotearoa. Te koropini ia aia e tōna aitaiake i pērā tōna kōpū tangata. Kua pau ia Sam Neill e re mga urumata iti i te aka tino mō i tōna tūkarapi. E te rapianga te rongo nui ei aia. I roto i taua tua taura, kua rauka i aia e maanga nui te au tūtaki, e kua rauka katoa te akangate i te maata, me tōnau o anga-anga i roto i te inga ai anga-anga. Kua karanga te tangata aka tūtū tuatua, no Aotearoa ko Jennifer Ward Lear Laird. Nā Sam Neill i aka noo i te ākaraanga meitaki, no te tū e tau i te o tangata tumu, i roto i te aka tūtū tūtua ki a ākona. Tēnā i reira tō tātou nūti o te iaora, kia orana e kia manu.
0: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.